0: Dan shihi bui ituno kena atia ono. Dan shihi bui. Dan shihi bui ituno kena atia ono.
1: Ariko, ariko, semi achiano.
0: Manikato!
1: Ariko, ariko, semi koromo.
0: Manikato!
1: Ariko, ariko, semi raku.
0: Uma bahari naborida ka.
1: Ariko!